0: dzanda dari awari ya vuhlanu ndyangu
1: VM kepitsu pitsi comrade sabatatedi
2: bololo just rata mafelo abeke abile monate hao holu bekena shapa bakania shapa tadi kulisandaimani thank you.
3: Hello, hello, Put Benny. Opili le putwa. I command weekend time, maybe Mnandi puti. Tisengkonzo yini bekutshisa namhlanje puti wam. Better kusi, better asitshisi puti. Sibanjwa ngefa ithukwe. Amen. Iliki eyethu this season. Amen, Put Benny. Ndiyabulela puti wam. Hallelujah.
4: Vololo wana mele kae ka die wat in western tatwak
5: dadu
4: wana me mafala ba ke ba tlas nge xandao so sa tsimsebetsi je batho mara ntatwaka phama mabane pharetha enthabisa eta msebetsi re pala ma mohlotsa batho ba bang bona ba tshwara mbrela ntatwaka ba tshwara mbrela mari ntatwaka mara ai ba tsena ba so go tsitwa ka mana thank you ntatwaka.
6: Wat zo na de vili en dat is voor de gamen ka Rastenberg aan Simon en tante. Ze koos je lekker te hebben na ho. Ik zie ho 16 tante keer. Ik wil het hij en dat ik wel het allemaal voor een week in dat jaar. Dat ik heb je al ook in de koos in tante. Helle van de zaal roe aan tante. Hey, dat de pieters in de barna.
7: Hey, Ravi. Heel erg gepaid. Mamela tsena tsa ka dumame dire khula go hi supa go tlo supa mwana matala ba perona bi ya thelletse ka thellwana sna ra khathatso ya letho mo thojile le sedi o jile di papari tsena ka o era o le mona de fe le mo futu go di fuguritse bona ba yang ha ga mwana mo tsaya ga ke se kokobela wa ngono fa zo ji.
8: Hashtag Kidikalane. Dumela Autostrada, ke sithethe se bahlomagatha ka Melody Virginia. Ke ditse lona le kubula 89.4. Nna ne ke sa tswela strateng this time ne ke tuletse hae. Ho le monate ke etsetsa diwashene, ho sena mathata. Sithethe se bahlomagatha Melody Virginia, thank you.
9: Oh, voli voli, voli, ulwala di. Ah, mon frère avec Gabriel Monatiganit. Là, ma poésie a été rejetée par. Je vous le dis bien. Ah, vous allez dire que j'ai la commande de Gabriel Monatiganit qui est en bonne ou non, bah, on est. Comment est-ce que vous voulez 8.9? Ah, ça m'a dit.
5: Arle Boetje Gichela. Fela, ou tu as la ma cause à cause au fait. Baron Toriza, maman, n'a pas dit mon ami, c'est Bangali qui se zining ena. Moramola ikhotso ke nalowena a ka mafolofolo ke le mona fanda bail park lapeng ke peretona helbrown dix modie maziboko ke yena ya ngotseng kwano mo media ram folisto retewa ha monati kalaneng madume mo folisto ke tsholo moloi zastron matlakeng na mafela beke ana le monati a holofela ke pirates ho tlosa ba bang stulong sa rona bopa. Okay, bona la pakane a ithabisitse batho ba bang maobane mane mvolisito dumela ke mametse ke le kanana okni dikgatli tšhabedi 92.9 aron toditsa mamonate wena mvololo mamedi a re kwale he ba mamedi ba bararo ba o qetela mohaleng lesedi.
10: Ela mvolisito mvolisito.
5: Ela ngwana mmedi eva.
10: Warimkhaya.
5: Hawu ngwana mmedi ntodi monate wa tseba ke manda ka jeno.
10: Ah ngwana mmedi the champion the number one. Ha una sesti ngwana mmedi. Bona ka mutsela le tla ka tswa ka re ka pirinyana ka mathela mane Mandela Park. Ka khutla ka ene tsena go tsane he ka bo hora ka re ngwana mmedi. Sundowns a tsitsa item 67% to 23%. Ha isa le ke le ka udimo. Ila ba lo fela ngwana mme ngwana mo nyenyana mailula ba mo khutsana ofeta goalkeeper se tsa hlabantha ente na ba bone bonjovu mwana mme bo fanzik banna ne ba thulela ka mangwele ba kopana mkhulisa nawo la mmona
5: mwana
10: a le balabe
5: jale e o tsho khotsofetse ka tsile papadi tsa maileng ka teng
10: mwana mme ke khotsofetse ke ile a motho ka tsaka kena ha ha ka khotholotsa ba ba ba ka u dimuka papadi ha ba pala le tanda o sengwana mme o tsekere wa itse ke tanda o se ke pirate o ka tsetse low block o ka se ba pala low block le thimi tso pedi ba khona ho bula
5: a o mwana mme
10: ha ba le tse papadi la ila ba lo fela mwana mme ha ba tsara jwala ba re a le chefo mwana mme o tsela hore e santane e kala hona jwala bona ba tsaba ba modimo mo na kwa re ya ta mwana mme a re liki fela mono o tla re tshola ke le ka hodimo khwe
5: mwana mme o iqetile ke le buile a holo
10: thank you mkhaya eitada
5: le sedi dumela
11: good morning zedi
5: khaitsedi yaka
11: a mona tuzo
5: ke a phela o petse hantle
11: a mona tuzo mwana go
5: a mona te khaitsedi ya motho
11: maselo a ka beke ka motshebelo ke le kile mane ha mo fukeng ho patuwa brazil mo fukeng ka difile le play ba se ba zitana ntle ntle ka batho mo se tsa ke bona o tsama le bona ha o tsira hantle ke kala ho ka batho ba buang ka motho ba motho ba ntate ba bolo ntate mo katane batho ba bolo batho ba di taxi ba di file le ma o bani ha ke tswa ha mona nna ke ne ke nna ke tsone mo tlhakase nna o se la matla o na di simone a go tsama di down a le ha e tsapa le ka 80 la matriku makhiku ao aba ka ho bona ha bo ke le pele ke di jo o go le ke ke tsheka mana ke bona go tshwankisa kae ke kala go pala le ha ile le tle jolo ke di dilan makhiku le hlekileng botle bo bokalo botle bo bokalo ho hlekile mono ba ba ndombo ho hotle ho hlekile ke bona ba tshwantla mo ba hlekile ho hotle ha sa itse ke mo ho bona nne ka bo ke ke ke di tsa di tshwere ba tla motho go iketsetse tsona o ke yona ba batho ba o batla ba o batlela eng ha ya ngwana go ba mamela di sedi go eng ka botseng fela batho ba mamela di sedi ke ba mpele le ga ke ka binda ke ra bindas ba tla mo batla ta go bona ba
5: he ba mama ke ba ba medi ba ba go
11: mo se le mo tsia go ma patata ga ba tsiba o ntse ke ma hlatsi ke ba tla ba bona bona ke le ke mo ke go tsofe
5: ka o khaitsira ka re ya leboa ka nne di antoditsa maile hantle kwa gona no go ja
11: batho ba bindi batho ba muzwa ke go ka ntse ba ka ofela a le hore ke a mtaka tsone se kudisa le rona ba ba o dikisa ba ngwana nne ka tsama ka lo ja ja de je ke go dima ke ntse ka tlaka
5: a re ya leboa khaitsedi yaka
11: thank you mo ka tlaka
5: mama di reng ka o qetela le sedi dumela
12: to dumela ile ba
5: ngwana mme ke a phela o petse hantle
12: a ke pili ke nna mo sele go tsena simone a tengwa la mme ka mo kobele ne go bo go bolo ka ntate le simone e ke se le tuta ba ile hantle mo ya go phumula ka gotso ke tsebe ne le le ka gotso mo botla bile ka pele se mo e thank you ntate mo lohi
5: ntate nye le le ke le buila ho lontate
12: thank you
5: mama di una re kwalla yona ntate nye le le ka jeno re ya le bo wa ka nnete bana beso ha mafela be ga tsa maile hantle le ba nemba bologa re a tsepa le bolukile hantle tisetso tegeta le ena hore mafela beke a bile manati ga nete nthodi tsa maile hantle re a le boangwa neso ar pirates e sebeditse ka opaga ne a paga shushu mamedi meraro metsotso ka mora hore na ya boraro le sedi FM re wela jalo mogatlhelong wa bobedi wa nanao la gao le o le ratang la dikalaneng dumela ngwana mme mogatlhelong ono wa bobedi re tla theoa ka mmino mme setlhoo se teng se re tlango jalo ko mo ka sona nna le wena mo nago le sedi FM
13: ditheoga dikalaneng go le sedi FM.

0: FM ke molelo
1: mamela dikanane le velimolo manda o fikela ra go go renya bobe ke la go renya mo tlhano so police di FM.

0: Bona, bona, bona ke ikana. Ka mora phatlalotse yane neng ya gao le Otto, ke ithutile gore lelapa ke eng ebile lelapa le tlapele. Segase bona ke sena.
1: Ke tlapele ka mantswana. Ke tlapele. O ntlisetsang dihata marugwana haka. Wa nnyedisa wena modiei. Ga o qeta o re o ithutile wena. Bona he